0: والمنكر. اللهم وفقهم وسددهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال، إنك أنت الإله الكبير المتعال. اللهم احفظهم من المسالك الضالة والمناهج المنحرفة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسلمين من شرور الأحزاب والطائفية، يا حي يا قيوم، واجمعهم على الكتاب والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح مناهج التعليم ووسائل الإعلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين من السحرة والمشعوذين ومن المخدرات والمسكرات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وصحة وسلامة وحياة سعيدة. اللهم اختم لنا بالقبول، اللهم اختم لنا بالقبول. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا.
1: بنو اف ام راديو بي نيك تي ويتو روم بوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تاليبي جيم إيليبور.
2: مبوكي جولتي مبوكي تاليبي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. groupement chauffeur bu Touba Mbacké Garou Thiér ci njitul Serigne Baye Ndoy ak mbollem bureau bi mi andal ak kep koy japp ci liggey bi. Ginaaw buñu len nuyo ziar len ndokel len ci magalu Touba gi ñu deggmal te ñaan Yalla ñu ag ci ci jamm ak salam, te Yalla yok may Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké Khalifa General Kul Mourid fan wu guddul lolu hand ak wergueram ñoy am mbekté di yëkëti seen cadeau di xamle ni jaay carte yi ak yéesal carte yi ci ñiko aman doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 ñong koy amale nak ci dalu wayu groupement bi ci garage bi nek ci Dakar. Kon képp ko xamé ni si amon nga carte wala ku bëgg wut carte ngir bokku ci njaayum carte yi doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 képp ko dem ci bureau ba rek inshallah di nga len fa fekk. Ñukoy yëgal nak mbollem sefor sepp ak képp ko xamé ni si bëgg nga bokku ci groupement bi rek bu fekké amon nga carte yéssal ko tambali nañ ko. So amul won carte bëgg bokku ci tém njaayum carte yi doorna képp ko dem ci bureau ba ci garage bu Dakar inshallah di nga len fa fekk. Gennaw lolu nak Baye Ndoy mi président groupement bi ak mbollem bureau bi ak ñim andal ñongi yok yéssal seenu talibé ci kanam Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké té koy ndokkel ci bis bi ñu dëgmal té ñaanal talibé Serigne Touba yépp ñew ak jamm delu ak jamm ci barké Serigne Touba ci magal gi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
3: Cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur Serigne Mbacké Abdourahman dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacké ci Touba daru marnan xal wi joge ci tali bi jëm ci penjum daru marnan. Wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam e mourid bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daara moti dañ koy traité. Sen numéro téléphone nek 78 738 84 84, wala ngeen wote ci 76 752 33 22, 78 152 87 86. Yen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañu koy traité. Jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool. Gor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool. Joko nak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andi na ñen cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak ci Mbacké andi na ñen ko fi nga xamne modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté. Cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrome yeen ñi amé jangoroy asthma mo xam asthma bi nga donu dañ koy traiter yaram wuy def ngalaw dañ koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba mën ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traiter la mo xam dañu la liggéey lu ci mëna doon wa cabinet pojum ci sambo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86.